0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Сукави на максимум.

0: 77.
1: Слушаем, супер, 77.
2: Ново на канал 77.

0: Chip snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спрей е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спрей. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај. 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.

0: Termos Sunčevi kolektori – idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termos dobivate garancija i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кафе, турти, колачи. Сложен спуј на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: ajde da go vostigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega, Kanal 77, vaš partner vo biznisot.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Максимум музика.

0: слушате Канал Сидум. Само хитови до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Канал Сидум.
4: Benson.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet, животот те игра.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Сигурна заработка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
13: Добро утро, сончев утро во комбинација со некоја свежинка, таман за расанување, убавина. Измерени моментални 14 степени во Охрид, потоа Кочани е со 14 и со така Скопје со 15. Максимални 32 степени денес, малку за нијанса потоа под предходните неколку денови и плюс постабилно. Денес во најава немаме ни капка дошт. Но имаме сега вести со нас за продолжение. Што е најново, Златица ќе ни каже.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Во првите 8 месеци од годинава е забележан значителен пат на тешките кривични дела, информираше министерот Панче Тошковски. Бројот на убиства е намален за 37%, додека разбойништвата бележат пат од 40%. Сепак, статистиката бележи пораст кај сообраќајните прекршоци откриени преку системот Безбеден град. Од друга страна, регистриране порасти кај семејното насилство, што според Тошковски се должи на поголемата охрапреност на жртвите да пријава. Партијата Левица упати остри критики до Министерството за образование поради објавувањето на резултатите за студентски домови без ранг листи од бодови. Од партијата велат дека ваквата нетранспарентност оневозможува увид во критериумите за прием и отвора сомнеж за субјективно фаворизирање на одредени кандидати. Левица бара итно објавување на целосните листи за да се овозможи право на жалба. поранешниот градоначалник на Струга Рамис Мерко заработи нова кривична пријава за несовесно работење. МВР го товари дека заедно со двајца вработени во општината незаконски издал одобрение за градба во селото Мислешево без комплетна документација и идеен проект, спротивно на законот за градење.

Добро утро и добро дојде последните два работни летни дена. Значи тоа што значи мораме да направиме од нив апсолутна журка. Затоа те чекам за кратко да избереш една песна, да ни направи журка и денот да почне по твој вкус. Но предходно Young Daddy за добро утро. Ова е, знаете веќе, Лидија.

0: Ušte ne rasuniti, ušte lica ne izmijenjamo, važno romantika do maksimum. All for love imavme na kanal 7-7 do točno 7 minuti po 7. A znaš kako изминатиов период никако сите велевме и ова се враќа таа старата мора. Е, тоа заврши, сега пак почнуваме од ново и пак има нова мода и тоа антивештачка интелигенција мода. Тоа нешто е најново. Гледам слика, некој измислил мајчка со принт кој, ако го носиш, вештачката интелигенција не може да те препознае. Велат препознава се и се што за секунда, меѓутоа нешто има тука во шарата нова мајца што велат може да е со превештачката интелигенција. Значи, што да кажам, жив човек уште што нема да измисли. Ама тоа е вештачка интелигенција бизнис. Сега за кој како, кој ќе ја сврти парата, тоа е плюс друг муабет. Ама тоа е едно нешто што ние можеме најдобро да смислиме, тоа е покрај мајцава што е антивештачка интелигенција, ние можеме да смислиме нешто по-добро од тоа, а тоа е нашата плейлиста за расонување. И нормално, пак зависи од тебе.
1: Ова е твојот момент. Презенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Имаш ли музичка желба, кажувај веднаш. Ова ти е единствената шанса да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твоето радио. Како се порачува песна? Ке ми испратиш една гласовна порака на Вибер на 072-607-7777. Во неа, кажи кој си, откаде си, која песна сакаш да ја слушаш, тоа е се што ми треба од тебе. Само да бидеш брз, оти тој што прв стигнува да си ја порача песната, тоа е и тој што ни ја пресема програмата. Дали ти ќе стигнеш прв, ќе разнаеме за многу кратко. Предходно, заедно ќе го слушаме Шон Мендес. Treat you better.

0: Ет Амазона и на светскиот ден на кантри музиката. Малку кантри звук за расанувањето Морган Уолен. Како што би рекол тој, Love Somebody. Нема промошок во плейлистата, како почнува да се редат коцките, така ние ќе ги донаредиме сами. Нашата плейлиста во продолжение зависи од вас, или подочно токму од тебе, ако си ти тој што успео најбрзо да прати гласа на порака и да си ја порача песната за бурење ова утро. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Влада джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времепо. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
10: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега за сега шампионски се движиме ни сообраќајот, нема некоја гужва, нема некој особен застој и хаос. Меѓутоа, ако може би сепак има некој искучок баш само кај што си ти, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Sijena Spyro, majkata na sita skršeni srca. Daj on disionija peješe.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни го направиш не утрото, туку целиот ден. Ова е моментот кога нашата плейлиста звучи како што ти сакаш, а ако си тој што прв успеа да испрати една гласовна порака и да си ја порача својата песна да врти овде, на канал 77. Утрово, еве кој имавме најбрза порачка за песна. Добро утро.
2: Добро утро, Кристина. Добро утро на цела Македонија. Ајде за едно убаво разсонување со една македонска убава песничка. Ако може, кажи да на љубовта од Форплей од Мама и Батовчињата.
0: Мама и Батовчињата, па тоа колку сладко звучи. Мама, прво едно нешто да кажам. Одлично воспитување. Новиве генерации не смеат да не знаат за Форплей. Затоа, еве ги во продолжение со Кажи да на љубовта.
1: Твојата песна

0: беше поравичен светот, кога Foreplay ги имавме главни на сцена. Ги слушавме утрово со «Кажи да на љубовта». Ги слушаме благодарение на мама Бубе и батовчињата, како што таа вели, кои си ја порача оваа песна. Ако сакаш утре петочно да бидеш на нивно место, уште сега можеш да си ја порачаш твојата песна да врти на твојата радио. Испрати ми гласовна порака на Вибар 072-607-777. Кажи ми во неа кој си, од каде си, кажи ми која е песната што треба да не буди сита.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Македонскиот глас, како и секогаш, сака и вчера вечер отпатува далеку или поточно, Сотка Ристига го имаше својот настап во Лондон. Е сега, зашто во Лондон? Таму, во рамките на манифестацијата Македонски денови на културата 2026 во Обединетото Кралство се одбележуваат 35 години од независноста на Македонија. Сотка Ристига имаше шанса да се сретни со амбасадорката на Македонија во Обединетото Кралство. Вчера пееше со цела едно огромна екипа, значи нашите таму уживале максимално. А Бојан Велески ја најави својата нова стендап турнеја, се вика ChatGPT и македонците. Поактуелно од ова и понаместо здравје. Турнејата ќе му почне на 27 месецов, ќе трае до 17 ноември и Бојан ќе го има. Истетово, Гевгелија, Струмица, Велеска, Вадарци, Битоа, Охрид, Прилеп, Штип, Куманово, Скопје. Исто така посочи дека ќе направи и еден посебен гест за градот Кочани. Вели Кочани нема да биде само една вообичаена станица у турнејата. Како што вели тој, посешто овој град и овие луѓе поминаа, вели сакав да дојдеме без билет и без комерцијален момент и вели не можеме да ја смениме трагедијата, но можеме барем за една вечер да бидеме заедно и да донесеме малку смеа таму каде што ја немаше доволно. Браво за гестот.
2: Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
1: Слушаш. Канал 77.
0: Само хитови.

0: Black Eyed Peas, Pump It. Готово, значи, викенд полека доаѓа и се познава, особено и по плейлиста плюс.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе бидеш спремен да потрошиш многу пари, а и да се оправдаш кај што треба. Ќе успееш. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Некој ќе те пробие и ќе ти ја види емотивната страна во комплет со маките што ги имаш деновиве. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Денес подпирај се само на себе. Некој друг нема да се согласи да ти го чува грбот во критична ситуација. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: На работа очекувај се, освен мир. Има шанси да треба да се откажеш од паузата. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Подобро не ги анализирај фискалните денес, оти ќе те боли глава. Пазарувај, скенирај ако скенираш и директно во канта. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Стресот ќе те стигне пред да успееш кафе да се напиеш. За среќа некој ќе успее да ти ги смири нервите. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке се закопаш во еден тон работа. Касно ќе сватиш дека си пропуштио убави моменти со твоите дома. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Денес колега на работа ќе проба да ти го продаде неговиот проблем како твој приоритет. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Немој да се пробуваш во игри на среќа денес. Единствениот добитник ќе биде оној што ти ги зема парите. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Денес ќе ги собираш луѓето околу тебе како Тито. Барем нема да ти биде здодевно. Денот ти е десетка.
3: Водолија.
2: Некој ќе се труди да ти оди по секој кејф. Само треба да одлучиш што сакаш. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Сам ќе си го отежниш денот кога ќе одлучиш на сите да им кажеш да, кога ќе побараат нешто од тебе. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, деценија работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08

0: 301 30.
1: Замисли ја својата иднина.
2: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
6: Лето до максимум.

We Can Play with Cardi, Madonna, Papi Word, точно веќе 10 минути пред 8. Туку во животот некои работи вака навидум не изгледаат многу фер, ама сепак се возможни. Како ситуацијата што го направи популарен пеачот Джеймс Артур. Зема една стара песна, ја зема Impossible на Шонтео, ја испеа на X-Factor, и сега во 2026 многумина мислат дека Impossible е всушност негова песна, не река е на Шонтео. А зошто е тоа така? Може би уверливо доволно звучи. Ке слушнаме заедно. Еве го продолжение.

0: специјалиста за кршење срца Антонија Гиговска до 4 пред 8. Утринско шоу Канал 77. Утринско шоу со Христина.
1: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Барате си учас на работка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И ова утре, утро, пријатно за расонување, само со долна мајца обавезно. Измерени моментални с 15 степени во Прилеп, Штипе со 17, Скопје уште една 17. Максимални 32 степени ќе имаме. Денес стабилно време со сонце, може ќе има и понекое облаче, ама ништо критично од облаците. Утре буквално петочно истата ситуација идентична која и денешната. И со температурата, и со сонце, и со облаците. А во 8.00 во комбинација си ја имаме и Златица. Слушнеме, што има ново сега?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Откако првиот вице-премиер Беким Сали рече дека политичките партии се уште работат на изборниот законик. Од опозицијата велат дека пред да се донесе конечната одлука чекат конкретни чекори од владеачкото мнозинство.
15: Ние на принципијална основа сме секогаш подготвени да разговараме за било кое прашање по изборниот законик, меѓутоа таа принципијална основа не може да значи мајоризација на парламентарното мнозинство врз парламентарната опозиција.
16: Тука е клучно и владеното мнозинство, кој е најважно во носење на процесот, да обезбеди еден заеднички став во координирано со опозицијата, доколку на вистина сака промени. За жал, од оно што го гледавме во минатото, апсолутно тоа мнозинството кое што баш и немаше слух за отворените листи.
14: Легендарниот кошаркар Дејан Бодирога е еден од кандидатите на студентската листа за престојните парламентарни избори во Србија. Студентите ја поднесоа листата со 250 имиња, на која покрај актуелниот председател на Евролигата се наоѓаат и бројни професори, уметници и аналитичари. Предвремените избори во Србија ќе се одржат на 25 октомври. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во Страсбур порача дека Унијата ќе го брани секој сантиметар од својата територија. Таа најави формирање на Европски совет за безбедност и повика на единство против руското влијание и дезинформациите, нагласувајќи дека судбината на Европа мора да остане во рацете на нејзините граѓани.
17: Добро утро!
18: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning! Со Христина.
0: 2 минути по 8, време за расанување. Добро утро! Добре и среќен четвртак. Значи, овај период некако пред нас, после нас, толку многу скратени работни недели, некако ние шубе кога треба да се изнаработиме цели 5-6 дена, но што е тука, знаеш дека кога сме заедно, се минува како ништо. Значи, ако ние од... како му доаѓа? Од 1 до 17 септември стигнавме за 2 минути, тоа значи дека за некои 2 часа веќе доаѓа нова година. Толку брзо минува времето. Не можам ни да коментирам, не можам ни да верувам. Затоа барем нека минува со музика, нели? Tame Impala, продолжение. Dracula.

0: down slowly.
1: Let me down slowly, го имав малек Бенджамин во утринско шоу со Христина. Одвреме на време ќе наосажат со по некоја нова камера од Save City. Затоа ајде да слушнам. Во меѓувреме дорека дојде на новото ажурирање со некои нови камери. Само погрешни одговори. Што ќе се види на Save City камера во една типична македонска кола? Ајде на вибер. 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Тоа што јас мислам дека дефинитивно би се видела на Save City камера од македонска кола е внатре 4-4 патници, поточно еден шофер нормално, со останалите патници по на автомобил, сите насмивнати, знаете вака како во рекламите, културно, сите гледаат напред и се возат и не се расправаат, не има драми во автомобил. Е, тоа сигурно ќе види Save City во една простична македонска кола. Но што друго освен тоа? Ајде, само погрешни одговори. Што ќе се види на Save City камера во еден типичен македонски автомобил? Вибер 072-607-7777. Можеш, ако не слушаш, преку плејерот и од radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение, уште еден македонски рефрен што ќе си го испееме. Пајак, Антонија Гиговска и нивната навика.

0: Shakira. Hips don't lie. Ovo slušam na točno veke 17 po 8. Добро утро и добри деда. Едно нешто е јасно, дека камерите на Safe City полека така, ама сигурно се шират на секаде. Последни, најнови поточна за честитања, велешани, ама пред да стигнат камерите на Safe City и во друг град, само погрешни одговори ова утро. Што гледаат камерите на Safe City во еден типичен македонски автомобил? Ајде на вибер. 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Весна вели, ќе видат дека никој не пуши цигара. Посебно таксистите. Примерен народ. И во право си? Апсолутно. Сашко вели, моментално тоа што нема да го видат е сигурно зимница направена. Значи, или пиперки, сигурно тоа тешко да го видиш дека вреки со ајварски пипер виси од некаде. Апсолутно нема шанси. Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Што гледаат камерите на Safe City во еден типичен македонски автомобил? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
8: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И има веќе малку посериозни гужи во сообраќајот моментално во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар 8 Септември, булевар Гоце Делчев, исто така гужва и на улица Беласица пак во Скопје. И ВИСО сака да ве предупреди за една радарска контрола, вели градско Прилеп радар во моментот го поставуваат и тоа во правец на Прилеп. Значи таму да си бидете особено внимателни, меѓутоа внимавајте се каде да се движите ова утро. Ивица, фала ти премногу за информација. Сите останати да знаете како него може и секој од вас да ни биде репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш денес, те чекам да ни каже за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

Hanžek z Butrinsko šov so Hristina in slušamo zajedno Golden. Kako je ovo utro? Pomina nekaj od vas pod kamero na Safe City, ki ima in novi dopar ven, nima rosta ne samo na velešani, no pred da stignemo do novite kameri, samo pogrešni odgovori ovo utro. Što gledat kamerite na Safe City vo eden tipičen makedonski automobil? Što misliš? Ajde odma na Viber. 072-607-777. Naprimer, Antonio veli, ke vidi jaz, kako vozam, sovrzam pojas i točno 50 km na čas. Jasno li je što sakaš da ni kažeš. Potom nikoj što mi je potpišan ILS veli kamerite ke vidjet kako nikoj nautro ne zburuva na telefon ili ne si gleda socijalni mreži ili kako site vozime propisno ke ne vidi i plus veli može da vidjet kako se sakame na sabajle i ne se raspravame jarosno. Nije makedoncite da se raspravame, pa nautro osobeno, pa nije nautro ne mogu se sakame. Tako, pa i su zatvoreni oči ušta ne izmijeni. Jer već čekamo da ni prozbori neko, ja apsolutno se suglasovam. Ivana veli, ke vidi kako nikoj ne poprava šminka na semafor pred kamera. Isto tako ke vidi, reka, nikoj ovde ne si go čepka noso do reka vozi. Така е, така е, така е. Или вели уште може да види дека никој не плука од прозор. Апсолутно. И тоа е, дечки, та реална слика. Значи, во право сте. Апсолутно во право. И ништо, сега ќе се возите негаре, ќе видите што се случува. Ги видите нашите погрешни одговори. Директно. Вака во пракса, нели? Особено и Safe City. Што се гледа Safe City, тоа е веќе друг мувет, затоа да го смениме и да си продолжиме со Florence and the Machine. Ова е Spectrum.

Jackson the Machine, Say My Name, žurkata na koja može bi neti tek nama, znaš da ti treba i ova utro. Добро утро и добре дојде. Ова утро дружбата е уште посериозна зашто моментално сме во живо и на TikTok. Доаѓај таму ако можеш веднаш. Ако треба да почекаш, почекај малку, не се сакирај, само што почнуваме, значи буквално дали има една минутка како сме пуштени во живо, значи земи си го времето, излези на пауза, ако ти треба друштво за таму, да знаеш дека од секаде буквално имаш подадена рака од нас за добро друштво. И плюс ке пуштиме уште една рака, ова на Александра Јанева, веќе во позади на што слушаш. Добре дојде.

0: Beyoncé, kako vraki, evo vreme Halo, ja imam na Kanal 77.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Udobni stol činja za udobno i praktično mjesto za učenje. Back to school. Popusti do 50%. Vaša forma nova.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Откри ги сите студиски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Freedom, George Michael, do tuče momentalno veke 3 minuti pred 9. Добро утро и добро дојдовте. И ово утро стигнуваме насекаде. Еве еден посебен поздрав добивме и од уште една локација на која се слуша моментално канал 77.
1: Утро канал 77 и целата екипа. Не можам да ви дадам состојбата како стои во Македонија. Моментално возам Загреб Сплит.
0: Еве каде се слуша канал 77.
1: Полиција.
0: Премногу полиција, вели?
1: Дечки, супер сте.
0: Фала ти многу, фала ти многу. Значи, Загреб, Сплис и вози Горан си слуша, а како слуша и како можеш ти да слушаш канал 77, кај да одиш ова утро, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер со кој можеш да скачиш на месечината и ние ќе дојдеме таму со тебе. Е, така да знаеш. Плюс имаме 13 радиостаници таму од кои можеш да си бираш. Едната опција ти е сегако тоа што таму директно можеме да се дружиме јас и ти. Потоа друго што имаш таму е, например, посебни станици за Deep House, за рок музика, за музика од 80-тите, од 90-тите, Фреши кафе, имаме Ексио, имаме фолк, имаме микс, најновото нешто, за да не се мачиш ти, ние се сме ти средиле. Плюс имаме и нешто што знам дека кога тогаш сигурно ќе ти се погоди, а тоа е радиостаница со 24/7 македонска музика. Затоа пуштај ја таму, се загриваме со македонски рефрени и со овој продолжение.

0: Keep dancing with my eyes closed. Ed Sheeran Bešovara, točno 5 minuti pred 9. Dobro jutro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк. Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Штип повторно живее во ритмот на Пастермалијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
5: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
9: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Ете, сега веќе со температурите стигнати до 20-ката, моментално 20 степени се измерени во Дојран, имаме уште една 20-ка во Прилеп и Скопје моментално е со 19. Максимални 32 ни се најавени за денес, со смирено време, стабилно сончево генерално и со понекој облаче, ама ништо страшно. Утре петочно ќе имаме идентичната ситуација како и денес и во однос на температурите и во однос на стабилното време. А ке имаме сега со нас во комбинација и вести, што има ново, одма слушаме од Златица. Еве.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Родителите на починатите во пожарот во дискотеката Пулс поддржани од граѓани, вчера по 49-ти пат маршираа за своите ангели. Порачаа, додека не ја добиеме целата вистина, нема да замолчиме.
13: Нашите деца има една единствена работа таа вечер, да се забавуваат, потоа да се вратат дома. Не се вратија, никогаш. И затоа година и пол подоцна, не бараме сожалување, бараме одговори, не бараме привилегија, бараме законот да важи за сите, не бараме одмазда. Бараме вистина и правда. Денес некој може да понуди имот како гаранција за својата слобода, но нашите деца не добијат гаранција за својата безбедност. Имот може да се врати, пари можат повторно да се заработат. А животот на нашите деца не може да се врати со никаква гаранција. Затоа ќе продолжиме да прашуваме, ќе продолжиме да бараме одговори и одговорност.
12: Македонските затвори ќе се реконструираат со заем од 46 милиони евра од Банката за развој на Советот на Европа. Министерот за правда Јетон Шасивари потврди дека проектот веќе е во тек, а целта е подобрување на хигиената, здравствената заштита и условите за престој на осудените лица согласно европските стандарди. Основното јавно обвинителство поднесе обвинение против едно лице за палењето на возилата пред бугарската амбасада во Скопје. Настано се случи на 15 јуни, кога беа запалени автомобили на военото аташе и вработените.
14: Канал 77.
15: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
14: Утринско шоу со Христина.
10: Добро утро и добре дојде. Имаме заедно, точно 9.00, значи се дружиме моментално и во живо на TikTok, ако не си таму, повели, не знам што чекаш. И таму, значи, луѓето настојуваат дека особено имало една екипа на полицајци што многу сериозно слуша Канал 77, затоа поздрав Друштво полицајско и да знаете дека и за полиција и за сите можни други професии и занимања сум ви нашла една песнова продолжение што ќе ве дорасони квалитетно. Уште едно од летните химни нова 2026 што е толку добра што дефинитивно останува тука и после летота. Бибирекса, Фейтлеси, New Religion.

Guys, every breath you take, да точно веќе 7 минути по 9. Која фризура Орминатата би ја вратил пак да биде модерна? Значи, видов на TikTok дека се вратила една женска фризура и не бев свесна дека тоа е така. Дали ви текнува на тоа фризурче? Значи, девојки, момци, сите ја паметите. Фризурчето беше вака, предните прамени да ги земеш, или ако имаш шишки, уште по-добро, и вака ги враќаш оп, наназад со еднаш нога, ги повикаш, и на челцето имаш вака уште оп, едно риче коса, како второ челце ти доаѓа, вака продолжена ти е главата на нагоре. И тоа е сега велат се враќала таа фризура. Што јас не сум сигурна баш. Дали би ја вратила, ама кога ќе размислам, знаете што, моментално ми е малку тако фризурчето. Може би несвесно го враќам трендот. Но е еден тренд што јас би го вратила, знаете ли кој е? Момците кога беа шатирани така како точки, точки, точки имаа на глава. Јас мислам дека тоа би било за мене едно огромно доживување. Сега на улица да видам како се шета така некој храбар дечко. Тоа мора да се врати. Значи, фризерки, слушате, направете нешто. Останалите што ќе кажете. Која фризура од минатата треба да се врати и да биде модерна сега, одма, оваа 2026-та? Повелина Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Pink.

Дали се знаеле дека Дуа Липа моментално ги спасува сингл луѓето широм планетата и им испраќа енергија да си фатат дечко или девојка? Е, тоа го правиш и со Dance the Night на канал 77. Која фризурата од минатото што треба да се врати во моди да се носи оваа 2026? Ајде, по твој вкус, повели на Вибер. 072-607-7777. На ТикТок врти едно видео од една женска расправа како се вратила во мода она фризурката женска со шишките вака подкренати на чело, како да имаш уште една глава да ти расте. Меѓутоа, оде на ТикТок, некој попишам бурек со сирење, ми се допаѓа името, вели шишките до вегите, таа фризура треба да се врати кај женските. Таа фризура ја носав, па ако не 15 години, да се врати, не знам како ќе се чувствам, ама може. Потоа, Ники Шуман исто ТикТок вели да се врати кремче фризурата. А от таа кремче фризура, знаете ли како ми делува? Ми делуваше како да сакам многу труд. Меѓутоа, ако сте спремни да вложите труд, нели, зошто да не? Останатите, Вибер, 072-607-777. Која е фризурата од минарото што треба да се врати и сега да издоминира? Ајде, ве чекам таму или на radio.kanal77.mk. Утринско шоу, канал 77.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
6: Која е та?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
13: Гужвите сега веќе се намалени, меѓутоа знаете дека сепак има понекоја гужвичка, особено гледам низ Скопје, неко раздвижување на булевар Гоце Делчев, исто така и на Качанички пат. Е сега, гужви можеби нема на максимум, но има радарска контрола уште една за која предупредува Лиман, вели радар на патот Струга Дебарка и селото Велешта, значи таму ако движиш да си бидеш многу внимателен. Лиман, тебе фала ти многу за ова информација. Останатите не заборавајте да се активирате исто кон него како наши репортери од терен. А ако видиш дека нешто се случува по патот по кој што се движиш, дали е тоа може би некоја гужва, некој застој, некоја друга радарска контрола, те чекам за сето тоа на Вибер. 072 607 777 ни е бројат. Среќен пат!

0: Oko moje dobro, imavme v utrinsko šovu so Kristina. Tukaj smo ovo utro, jaz i ti i site nije zajedno da podsjetime koji se starita frizurišta i to kako može da se vratat i da izdominira tovar 2026. Значи има еден тон легендарни фризури како ова што ја спомена Том. Вели да се врати во мода фризурата со опашки, машките наназад кога беа како што вели тој лавој. Опашка фризура може, може, може да видиме тако нешто. Мислам дека барем јас одамна немам видено. Александар вели да се врати фризура джигерици од крајот на 80-ти и раните 90-ти. Може, може. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели едно толку очишките, скоро и не се гледаше. Вики, сум ја носила таа фризура, да ти кажам право, и многу добро ја паметам. И така, да се врати... Може, ама очите дека страдаат, страдаат. Тоа можам да потврдам. И да не заборавиме дека имаш и една фаза на тостерки, ви текнува на тостерките што се носеа. Тоа мислам дека може да се искористи пак одново. Ке ги видиме на улица. Ајде нека се охрабри некој и ставете некоја стори, некоја сликичка со модерна фризура таму. Ке ве чекам на Инстаграм.
1: Here's the job on Jovi Canal.

0: Life. It's my life. Тоа е таа енергија кога веќе почнува да доаѓа полека викенд, нели? Bon Jovi слушаме до сега.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Македонскиот глас, како и секогаш, сака и вчера вечер отпатува далеко или поточно, Сотка Ристига го имаше својот настап во Лондон. Е сега, зашто во Лондон? Таму, во рамките на манифестацијата Македонски денови на културата 2026 во Обединетото Кралство се одбележуваат 35 години од независноста на Македонија. Сотка Ристига имаше шанса да се сретни со амбасадорката на Македонија во Обединетото Кралство. Вчера пееше со цела едно огромна екипа, значи нашите таму уживале максимално. А Бојан Велески ја најави својата нова стендап турнеја, се вика ChatGPT и македонците. Поактуелно од ова и понаместо здравје. Турнејата ќе му почне на 27 месецов, ќе трае до 17 ноември и Бојан ќе го има низ. Тетово, Гевгелија, Струмица, Велеска, Вадарци, Битоа, Охрид, Прилеп, Штип, Куманово, Скопје. Исто така посочи дека ќе направи и еден посебен гест за градот Кочани. Вели Кочани нема да биде само една вообичаена станица у турнејата. Како што вели тој, посешто овој град и овие луѓе поминаа, вели сакав да дојдеме без билети, без комерцијален момент и вели не можеме да ја смениме трагедијата, но можеме барем за една вечер да бидеме заедно и да донесеме малку смеа таму каде што ја немаше доволно. Браво за гестот. This is Lady Gaga.

0: директно во канта. Денот ти е усмка.
1: Девица.
0: Стресот ќе те стигне пред да успееш кафе да се напиеш. За среќа некој ќе успее да ти ги смири нервите. Денот ти е усмка.
1: Вага.
0: Ке се закопаш во еден тон работа. Касно ќе сватиш дека си пропуштил убави моменти со твоите дома. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Денес колега на работа ќе проба да ти го продаде неговиот проблем како твој приоритет. Денот ти е усмка.
1: Стрелец.
0: Немој да се пробуваш во игри на среќа денес. Единствениот добитник ќе биде оној што ти ги зема парите. Денот ти е усмка.
1: Јарец.
0: Денес ќе ги собираш луѓето околу тебе како Тито. Барем нема да ти биде здодевно. Денот ти е десетка.
1: Водолија.
0: Некој ќе се труди да ти оди по секој кејф. Само треба да одлучиш што сакаш. Денот ти е деветка.
1: Риби.
0: Сам ќе си го отежниш денот кога ќе одлучиш на сите да им кажеш да, кога ќе побараат нешто од тебе. Денот ти е седумка.

0: ресторан Мрзбирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Град Че Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Град Че Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Резултати од жусти нел сеньоре.

А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Канал 77.

сме стигнали заедно до четвъртокът, ки ја преживееме работната недела како ништо. Александър Тарабунов, Димитър Андоновски, ги имавме ова утро за сите можни чудни правила ова 2026-та во љубовта. Тоа е. Добре иде, ако може би сега се вклучуваш, да знаеш дека сме ти ова утро екстра друштво. Моментално сме во живо и на TikTok. Ако можеш таму да се пуштиш, дојди, едве чекаме да ни се приклучиш во екипата. Си правиме и таму екстра муабети, што не можеме да постигнеме да ги направиме и на радио. Послушаме таму и музика цело време. Журката од тука, исто така, тера и таму. И во продолжение, ова е тоа што ќе го слушаме и тука заедно. И во живо на TikTok, Дженифер Лопес. Загревање за викенд полека, ама сигурно, или? Ова е, вика знаеш, On the Floor. Добро утро и добре дојде.

0: Taylor Swift и Open Light до 4 минути пред 10. Хвала много за прекрасното друштво. Целото ова утро си се разбудивме заедно во 7. Иване, сега веќе скоро до 10 стигнати, што значи дека останува да сега во друштво на нашата Јелена. Јас ке ве чекам утре пак. Петокот има да биде наш, има да си го почнеме заедно. Затоа дејтот за утре го договорам пак 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 17. септември 2026. Фала што не дружевте тука, фала што дел од вас беа со нас и на TikTok и се слушаме утре пак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот, вашата кујна, светска, а на Јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
13: Добар ден, 18 степени во Демирхисар и на 20 во Валандово и Скопје. Денеска не очекува уште еден сончев ден со малку облаци повремена. Температурата максимална оди до 33 степен, а јутре остануваме во сличен ритам со максимални 32. Летото се уште не ни се предава. Златец има неколку работи што денес се актуелни. Да ја слушнеме.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Министерката за образование Весна Јаневска ги отфрли обвинувањата за нерегуларности при сместувањето во студентските домови. Таа појасни дека одбиените кандидати или студираат предолго или доаѓаат од семејства со високи примања.
16: Со објаснение зошто не се примени. На моето прашање што се случува по повод разните спекулации, секторот одговори дека да, има студенти кои студираат 7-ма или 8-ма година и таквите студенти не се примени. примаат. Има студенти чии родители имаат едноравно високи примања и тие студенти се одбиваат. Како и да е, критериумите се објавени јавно, ги има во огласот, студентите добро знаат кои можат и исполнуваат услови да бидат сместени, а кои не.
15: Во собранието е поднесен предлог за измена на Законот за заштита на децата, со кој се предвидува значително поголема помош за новороденчиња. Наместо досегашните 5000 денари, за првородено дете се предлагаат над 18000. Предлогот предвидува и повисоки суми за второ дете, како и за близнаци. На граничниот премин Табановце денес официјално се промовира системот на телесни камери за царинските службеници. Оваа опрема донирана од САД има за цел да го подигне професионалниот стандард и да ја спречи корупцијата. Според надлежните, присуството на камерите ќе ја врати довербата на граѓаните во работата на државните органи.
17: Работно време.
18: Со Јелена.
13: Добар ден. А ако денот почне малку поспоро, без гајле. Тука сме да го забрзаме. Уште повеќе. Од каде да не слушаш, да си направиме едно фино, убаво работно време.

0: Samo hitovi preslušivane. Na kanal 77 i ova leta. I toa na 5 dana pred njegovot kraj i početok na jesenta. A jesen kako jesen znaje da ni go zeme pa nikogaš raspoloženije to na nekoj svoj čuden poseben način. Pa što je to što ni go vraća povtorno raspoloženije? To koja je ta mala rabota? 072-607-777 na Viber, ne na Veli. Priroda i se podrazbira ribolov. Ete, to je lekot za povtorno vraćanje na raspoloženje vo esen. Ako slučajno ta se osudi da ni go zeme raspoloženije to. Daniela Veli, dobra pesa na kanal 77 i Ubova espreso sekogaš me vraćajat na šini. Za espreso to ne znam, ама за добра песна на канал 77, ево тоа сум сигурна дека секогаш можеш да најдеш. Кажи ми сега ти, која е таа една мала работа која повторно ти го враќа расположението, ако случајно есента се усуди да ти го земе? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavim. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг, zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
8: Да те подсетам дека треба да го врзеш безбедносниот појас и телефона да го оставиш на страна. Внимавај на сообраќајните правила и прописи, има полициска контрола на патниот правец Кубаново-Скопје. За ова јавува Вале, мојот репортер од терен. Кажи ми ти што се случува на патот по кој ти движиш? Дали има некада застој, полициска или радарска контрола? Пушти порака на Вибер кога тоа ќе биде безбедно за тебе и за другите учесници во сообраќајот. 072-607-777. Твојата информација може да му заштеди време на некој друг. Среќен пат!
9: Ново на Канал 77.
10: What's up, guys? This is Fugger.
11: Хуќел и Солта. Jamaican. Бам-бам.

Дънча, пъсике дълз ги слушахме. В работно време са Елена. Кое е тая една мала работа, што експресно ти го врати разположението, откако есента ке се осуди да ти го вземе? 072-607-7777 на Вибер. Тука е Сашко, колегата на Ненат, и тоа колега по риболов. Вели да дека не почнав да ловам краб, не знаев колко е убава есента и колко е поубава Дојранско езеро во есен. Тогаш почнува да се храни активно рибата. Е, ова не го знаев. Ете, учиме и нови работи вака. Што убаво. Дојранско езеро вреди, значи да се посети според Сашко во есен. Ете, тоа крива расположение. За некого е вода, престој покрај вода, како што се тоа Ненат и Сашко, а, например, како што е Даниела, за неа фино убаво еспресо и фино музиче на канал 77. Е, па баш тие такви ситни, убави моменти, како кога ќе се вратиш дома од работа, па ќе се земеш некој убав умилен пијалок и ќе дозволиш сонцето со последните негови зраци текот на денот да те погалат. Тоа е убавината на есента која веднаш ти враќа расположение. И такво нешто има ти Пинки Керка и Сова. I've...

0: Znači, suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladok izbor.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

so easy. Na 13 pred 11. Zdravo Marija, konečno četvrtok, davo pravo si za siti nas. Vike se čustvo vikendat. Ovo je poraka od Marija 072-607-777 na Viber. Та си го почнала денот со музика на максимум и вели денеска не давам никој да ми го расипе расположенијата. Јас ти го чувам грбот дефинитивно. Едно сумо тие што ќе те пази за да не отиде расположенијата да биде на максимум. А уште некој што ќе ми помогне во тоа е девојката која што во Мадрид ќе направи 12 концерти за помалку од еден месец. На неа и се придружува и Burna Boy. Епа, овој ритм крева уште повеќе расположение. Дај, дај!

ако нешто те подсетува и те враќа веднаш во лето, тогаш што е ова. I adore you, Hugely topic. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ако се мислеше што доблечеш денеска, лесно и удобно е добар избор за 20 степени во Тетова, 21 во Крева Паланка и 23 степени во Скопје. Сонце, малку облаци и до 33 степени максимални. И утре ќе ни биде слично времето, само со 1 степен помалку. Еве ги информациите што денеска и се најде на радар на Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Јавното обвинителство анализира дали има елементи за кривично гонење во врска со финансирањето на прославата за Денот на независноста. Државниот јавен обвинител Ненад Савески потврди дека ситуацијата се следи.
6: Слушно дека антикорупцијска комисија има отворено предмет, така, и нивната постапка не е апсолутно врзана со нашата постапка, а секако, секоја ситуација, вклучително и оваа ситуација, јавното обвинителство ја анализира и цени од кривично правен аспект. Доколку најде основи за тоа, секако дека ќе постапи.
5: Српскиот председател Александар Вучич ја нарече лицемерна првостепената пресуда на специјалниот суд во Хаг против водачите на ОВАКА. Иако Хашим Тачи е осуден на 25 години затвор, Вучич обвини дека судот ги игнорирал системските злосторства врз српското население по завршувањето на воените дејствија. Според него, меѓународната заедница покажува лицемерие, бидејќи судот не ја прогласил ОВАКА за криминална организација со цел да не се подкопа кредибилитетот на косовската независност. Представничкиот дом на САД го изгласа законот со кој се воведуваат нови задолжителни санкции против руското раководство и енергетскиот сектор. Документот кој сега оди на подпис кај председателот Доналд Трамп предвидува и воведување на царини од 100% за најголемите купувачи на руски енергенци. Ова гласање става крај на двегодишната пауза во конгресната помош за Украина.
2: Работно време со Јелена.
4: Ајде, добар ти ден и добре дојде на 2 минути по 11. Дечки, се слушаме во клинички центар Битола. Еден огромен поздрав до доктор Митко и неговите пациенти таму. Има една молба, всушност дилема. Дали некој може да ги релаксира пациентите кои чекаат таму, им се брза многу? Ке ги релаксираме ние ако пуштите докторе во чекалната радио. Ама нешто друго мене ме интересира. Сите ние некаде се наоѓаме да чекаме. А што правиме? Како го пополнуваме тоа време додека чекаме? Ајде да размислиме заедно.

Lorin, я слышана. Татуени зимят си. Са кой ни прави дружство до сега. До 11.11. Добър ти ден. Како губиваш времето, кога мора да чекаш за услуга? Стигна порака од доктор Митко од клинички центар Битола. Вели, дали некој може да ги релаксира пациентите што чекаат ред, им се брза? Реков, да се пушти музика во чекална. И реално, многу малку ни треба да изгубиме трпение кога треба да чекаме. Ајде, замисли само, стави се во ситуација на тие пациенти. На лекар, дали во банка може би ке чекаш, на шалтер некоде. 5 минути чекање не изгледат како половина ден. Си немаме трпение, тоа е реалноста. Јас, например, го превртувам интернетот, искрено да бидам, да не пропуштам случајно нешто. Што правиш ти? Си пушташ музика, може би? Почнуваш разговор со некој до тебе? Или едноставно, стануваш на секој 2 минути да провериш до каде сме, а? Ајде да те слушнам на Вибер на 072-607-7777. Можеш и онлайн да пишеш ако слушаш од radio.kanal77.mk. Како го убиваш времето кога мора да чекаш за услуга? И додека пишуваш, друштво не прави што некој што му се брза. Хейвен!

0: Californication. Za porelaksiran četvrtak. Dobar den. Kako go ubivaš vremeta koga treba da čekaš za nekoja usluga? Доктор Митко од клинички центар од Битола вели дека има пациенти кои треба да се релаксират затоа што им се брза, нервозни биле, во чекална се. 072-607-777 на Вибер, да видиме како тоа другите си го релаксираат во Македонија времето, како го биват времето на чекање кога мора си се нашол таму каде што си и мора да се чека. Вели Фросина, во салон си велам дека конечно ќе одморам и нема да гледам телефон. И после 30 секунди пак сум на Инстаграм. Додека чекам. Ето е тоа. Телефонот некако ни е на прва рака решение. Вели Богдан, во банка кога чекам, си игра на телефон. Така најбрзо ми поминува времето. Ето тоа е тоа, мој човек. Игрицата релаксирана, опуштена, па се преврти го интернетот ако треба. И тоа ти е втора опција. Па ќе дојдеш на ред. Кажи ми ти како го убиваш времето кога мораш да чекаш некаде за услуга. 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
2: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористија промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
9: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ова ти се вика отвори 4 уши и очи и многу внимателно на патиштата во Македонија. За радар на патниот правец Миревци Гевгелија известува Ѓорѓи, потоа радар Гостивар Тетова. За ова јавува Христијан. Имаме сообраќајна контрола на патниот правец Ресен Битола и уште еден радар. Овој пат излез Делчево кон Македонска Каменица за ова јавува Владимир. Ова се сите мои репортери од терен, активни, ажурни денеска, алалвера. Е сега, ако ти забележуваш во моментот нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, може би некаде сообраќајот под застана, не се одвива баш како што треба, или има сообраќајни и полициска контрола, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Бионсе, ова. Sweet Dreams. Незинат хит во работно време со Јелена. Што правиш или како тоа го убиваш времето додека чекаш некаде за услуга? 072-607-7777 на Вибер отворен за пораките и одговорите на ова прашање што ме потикна од пораката од доктор Митко од клинички центар Битола. Вели таму пациентите чекаат, па некој треба да ги релаксира, да ги опушти, да не бидат многу нервозни. И тука е Дане, вели само телефонот е спас ако чекаш нешто. Значи, каде да се најдеш? Дали на лекар, ако чекаш за преглед, дали во банка, на некој шалтер, па и во перална за кола, во салон за убавина, телефонот е главниот спас. Тоа е тоа. И сега, кога веќе се одлучуваме да чекаме и не чекаме сами, дали тоа ќе биде да фатиме муабет со некој што е до нас, а ако нема никој, тогаш, значи, рековме телефонот. Дефинитивно ќе ни прави друштво. А ако има, е тогаш од тој некој ред што се чека и од тој муабет може да произлезе нешто многу-многу поинтересно. Не само двајца кои што чекаат ред некаде, туку може да се запознати за цел живот. Баш како ти и јас.

0: Kamila Kabeljajová. Liar. Ова го имаме во работно време со Јелена. И па да си на домашен терен и во последните 60 секунди да притрпиш пораз од само еден бот разлика, од, па да, од еден разлика, тогаш значи дека си имал знаење, ама за мене тоа значи дека има трема. Вардар притрпе пораз од Нант. Деталите ги има Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар го претрпеа вториот пораз во Лигата на шампионите. Откако вчера загубија на домашен терен од Нант со 33-32 во рамки на второто коло во групата Б. Ракометната Лига на шампиони по двегодишна пауза се врати во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје и донесе драматичен надпревар во кој победникот беше одлучен во завршните 60 секунди. Во рамки на третото коло, Вардар ќе пречека Полска Висла на 8 октомври. Главните градови на Романија, Букурешт и на Србија, Белград, ќе бидат домакини на финалните надпревари на УЕФА Лигата на Европа во 2028, односно 2029 година. По одлуката донесена на извршниот комитет на Европската фудбалска асоциација во Солун. Предходно беше објавено дека финалето во Лигата на шампионите пак во 2028 и 2029 ќе се игра во Минхен, односно Барселона. Игор Стефановски Иџе е подготвен за последниот предизвик во сезоната. Овој викенд, од 18 до 20 септември, Бузет Хрватска ќе биде домакин на големото финале на ФИА Европскиот шампионат на Ридски пат.

0: 50%. Ваша форма нова.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Канал 77. Лето

0: Krijva energija va čekartat. Salve Joint. Офенбах е Норма Джин Мартин, ги слушавме на радио.
1: Работно време со Јелена.
0: Колку пати само дојдеш во ситуација додека зборуваш нешто со некој колега, тој си чипка нешто друго, ама воопшто не те регистрира. Значи не е присутен тука со тебе. И ти дојде само да му кажеш, ама јас на тебе ти зборувам, човече или жено, како и да е. За тие ситуации, Another заедно со 54 Ultra.

0: One More Night. Ovo rabotno vreme sa Jelena.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato mi je ja aktivirane. Prvata radio pošta v Makedonija. Isprati mi je porakata, što sakaš da je preneseme v tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno v Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik v 8:10 v utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš.
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Чао, лето. Здраво, есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
10: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
13: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Напладне сме на 22 степена во Пехче, во 25 во Кавадарци и на 26 степени во Скопје. Денот си тече во сончев ритм со повремено, некое облаче. Денес одиме до максимални 33 степени, а утре ќе имаме слично време како и денеска, но со 32 степена максимални. Да не ни избега ништо интересно, што се случува денеска, дознаваме од Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Професионалните возачи бараат итно решение со земјите од Шенген зоната. Откако вчера вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски нагласи дека со билатерални договори ќе се решава проблемот на превозниците. Моменталната состојба предизвикува големи штети, како за нив самите, така и за стопанствениците, чија стока останува незаштитена таму каде што возачите ќе бидат сопрени. Велат од Македонската транспортна асоцијација.
15: Ни беше ветено до крајот на 27 година дека ќе се усвои новата визна стратегија каде што возачите се признаени дека се вршители на дејност покрај спортистите и научниците.
2: Премиерот Христијан Мицкоски во Вашингтон оствари средби со конгресмените Клаудија Тени и Кит Селф. Фокусот на разговорите беше ставен на стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави и унапредувањето на парламентарната соработка. Мицкоски нагласи дека градењето стабилни односи останува клучен темел за идната соработка меѓу двете земји. Најновите податоци на Евростат покажуваат дека младите во Македонија остануваат во домот на родителите до својата 31 година. Ова е значително подоцна во споредба со европскиот просек, каде самостојниот живот започнува на 26 години. Во регионот, само младите во Хрватска и Грција се осамостојуваат подоцна од нас.
1: Работно време.
16: Со Јелена.
0: Тука сум, добре дојде. Добар ти ден и тебе. Еве со што ќе започнеме нови 60 минути. Нели Фуртада са Man Eater. Веднаш понеа и нашите. Таја кислоткаристика со его. Ама, да не заборавиме дека ние сме сепак во оној период на работно време. И ќе не треба поддршка од Сабрина Карпентер. Busy Woman.

pa neki slatkaristika. Ego je ova. На 26 степени во Куманово. И одиме таму, и тоа во петок, затоа што клубот, мотоклубот Мечки ги палат моторите на плуштат. Не е трка, току подсетник за сите нас на патот. Поаѓат од центарот на градот и поентата е во оно што го носат на глава. Црната пластика не е мода, току разлика меѓу за малку и трагедија. Е, сега мечките возат за да ни покажат дека безбедноста е по-фраерска од ветер во коса. Затоа кој имаш мотор или 4 цикл, биди во 19 во Куманово.

0: Callum Scott i Lost Frequencies. Često pošto postavljeno prašanje Where are you now za oni koji što nedostigatni, ili? Ovo već na 17. popladne. Vo vrijeme koga Frosina vili deka ne gleda čisto na časovnik od koliko je vrijeme, to vili sredo vam nešto po doma i ovo znači deka dobro mi odi što ne gledam toliko često, a vik je pominalo pladne. 0726077777 na Viber. Dali mi ušte nekoj kako našata prekrasna Frosina koja je što dobro i odi denot, na kogo ušte to tako mu odi dobro denot. I saka ušte po dobro da mu odi. Ajde, te čekam na Viber.
1: Rabotno vrijeme.
2: Ej, ajde bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
3: Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno. Kusno.
4: Od Kotveni za igra? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијарата на 18. и 19. септември. Два дана музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
9: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, гледај чисто на брзинометарот и не ја преминувај дозволената брзина на движење. Радарска контрола има на влезот на Ресен, за ова јавува Филип, мојот репортер од терен. Како е, кај тебе? Има ли може би застој? Полициска или радарска контрола или се обраќа од судува непречено? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат.
11: Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Hi, I'm Ray.
14: Канал 77. Само хитови.

0: реакција повреди раката за време на настап од незиниот костим, ама таа сусема професионално како вистинска кралица ја утпеа песната, па дори подоцна се погрижи за раната. Дженифер Лопес беше тоа, дами и господа, let's get loud. Има некој на кој му треба мало потурнување да му дадеме за да заврши се како што треба денеска. Јовче вели, до 11 ми одеше супер. После ми се насобраа три работи одеднаш, така што мене на вистина ми треба потурнување за да успеам се да завршам. Епа, за тебе, а и за сите они кои што им треба малку потурнување само за да биде се како што треба, доаѓа.
1: Ова лето.
2: Слушај гласно.
1: Јо сум гајдес, ти се спугел. Канал 77.

0: George Michael, Careless Whisper. Го слушавме на 17. септември, денот кога македонските цариници добија телесни камери. Што тоа значи, дека ако патуваш кон Србија, значи над Бановце, само биди кол, кажи си добар ден и немој да правиш сцени. Зошто? Затоа што секој муавет, секое ќе се договориме ли, и секое превртување очи оди директно во меморија. И тука не се работи само за службениците, туку и за патниците кои понекогаш знаат да бидат креативни. Деталите за ова ги има Златица во 13.
1: Работно време. Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
3: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7.

13 pred 13. Vozime, uživame so kanal 77. Taka ne pišemo Ane na 072-607-777 na Viber. A ako veće sme vo takov ritam, добро ќе одговори следново хитче. Она енергија кога си во кола, си ја пуштил музиката погласно и едноставно си велиш денес може, а и мора да биде добар ден.

0: sky.
1: Lost Frequency Solo.
0: Drink some margaritas, watch me on blue lights.
1: Are you with me?
0: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: И устане до 14, на 4 пред 13 сме.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Работно време.
4: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс. Создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Финансиско друштво Мунт СН.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Во моментов имаме 26 степени во Македонски Брод и 28 во Гевгелија и Скопје. Нема некој голем пресврт. Сонце со повремена облачност денеска, температурата максимална до 33 степен. Утре речи се исто, со максимални 32. Златици има неколку кратки информации за нас, ја слушаме заедно.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Царинските службеници добија 30 боди камери за поголема транспарентност и отчетност. Донација од Американската амбасада. На овој начин ќе се следи нивниот интегритет и професионално постапување во борбата против шверцот и против организираниот криминал. Истакна директорот на Царинската управа Бобан Николовски.
17: Ова е заштита за двете страни во постапката. Камерите ќе го забележат секое можно несоодветно однесување од царинскиот службеник, но исто така ќе го забележат забележат и односот од страна на патниците, превозниците и економските оператори. Второ, добиваме превенција и борба против корупција. Трето, ќе добиеме поголема транспарентност и доверба. Довербата на граѓаните и кај граѓаните не се гради само со зборови. Таа се гради со начинот на кој работиме секој ден.
16: Либерално-демократската партија бара итно зголемување на откупната цена на индустриското јаболко на 12 денари за килограм. Од партијата велат дека сегашната цена од 4 денари е двојно пониска од трошоците за производство. Без итна реакција, обстанокот на овоштарите е доведен во прашање. Тие предупредуваат дека со сегашните услови, земјоделците работат со директна загуба. Цените на нафтата на светските берзи бележат пад, по одлуката на Судиска Арабија да понуди дополнителни количини за азискиот пазар. Брент нафтата се продава за речиси 104 долари, што ги ублажи стравувањата од недостиг на енергенци.
3: Работно време со Јелена.
1: Добар ти ден и добре дојде. Еве на 2 минути по 13. Полека сме сигурно со фино музичево позадина и овој ден ќе се легне фино на место. Не брзаме до викенд, само правиме планови за него.

0: Just like a pill. Pink беше ова во работно време со Јелена. Славица вели, луѓе, јас веќе ја иструкав работнава недела. Мислите, мене веќе ми се на викенд, иако на сотелото сум на работа. 072-607-7777 да вибер. Има ли уште некој како Славица вака што веќе во викенд расположение, работната недела веќе остава зад себе? Ако има таков, пријави се на вибер. Во меѓувреме, ќе те потсети и Бруно Марс заедно со Рози дека треба да мислиш и на оние убави, забавни работи, не само на работа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкава од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимава и на сообраќајна контрола на патниот правец Куманово Скопје. За ова јавува Петар, мојот репортер од терен. Имаш ли може би ти свежа информација од пат? Не ја чувај за себе. Ако има гужва, контрола или радар на твојата траса, сподели со другите кога тоа ќе биде безбедно за тебе и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

CM Spyro. Die on this hill. Во работно време со Јелена. Викендов, нашиот иџе е во Хрватска и тоа пред уште еден предизвик и последен за оваа сезона. Меѓутоа ќе се најде меѓу најдобрите имиња во самата елита на неговиот спорт. Е, тоа ќе го дознаеме од Златица во спортски вести за 5 минути.

0: така се здружија Владко Лозановски и Два Буна. Го слушаме резултатот заедно. Минус и плюс е ова. На 20 на минути пред 14 во работно време со Јелена.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар го претрпеа вториот пораз во Лигата на шампионите. Откако вчера загубија на домашен терен од Нант со 33-32 во рамки на второто коло во групата Б. Ракометната Лига на шампиони по двегодишна пауза се врати во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје и донесе драматичен надпревар во кој победникот беше одлучен во завршните 60 секунди. Во рамки на третото коло, Вардар ќе пречека Полска Висла на 8 октомври. Главните градови на Романија, Букурешт и на Србија, Белград, ќе бидат домакини на финалните надпревари на УЕФА Лигата на Европа во 2028, односно 2029 година. По одлуката донесена на извршниот комитет на Европската фудбалска асоциација во Солун. Предходно беше објавено дека финалето во Лигата на шампионите пак во 2028 и 2029 ќе се игра во Минхен, односно Барселона. Игор Стефановски Иџе е подготвен за последниот предизвик во сезоната. Овој викенд, од 18 до 20 септември, Бузет Хрватска ќе биде домакин на големото финале на ФИА Европскиот шампионат на ридски патеки. Официјалната листа на пријавени број дури 242 возачи, а во категорија 2, во која од оваа сезона настапува Иџе со новиот болид, се пријавени најдобрите имиња од европската елита.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас Разнопрометас Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување

0: i praktično mesto za učenje. Back to school, popusti do 50%. Vaša forma nova.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа. Ова лето

se vratio od rehabilitacije i konačno si dojde na sebe. Lil Nas X. Ovo je pat nas navratio od 2020. Turata sa Star Walking. A ja se ne te vratim nazad, tuku odime samo napred. To sa Сите оние радио кои што се на располагање на веб-плеерот radio.kanal77.mk. Каде и да си, со кого и да си, што и да правиш, имаш на располагање секогаш различен избор за твое различно расположение.

0: Fina, убава еспреса. Сервирана от Сабрина Карпентер. На 5 пред 14 и за край на денешното дружење во работно време со Јелена. И тука мене ми е преостанало да ти посакам убаво и пријатно попладне. И потоа вечер, нормално, затоа што тука се Ангела и Ребека. И за крај, ќе ти посакам убава насмевка и добро здравје за да се слушаме повторно во 10.00 утре на радио. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 17. септември 2026. А утре пред 10, не заборавај денот да го почнеш со Христина.
1: Фризурата од минатото, што треба да се врати во мода и да се носи ова 2026.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Александар вели да се врати фризура джигерици од крајот на 80-ти и раните 90-ти. Може, може. Потоа, Ники Шуман исто TikTok вели да се врати кремче фризурата. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели, едно толку очишките скоро и не се гледаше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77. Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Мунт СН.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
12: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
13: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Хелоу, друштво! Сончево, пријатно е.
3: Затоа што не препечува. Ако е сончево, некако фино е да се слушаме на 28 степени во Штип, 20 моментално Охрид, Скопје 29, со максимални 32 најавени за денеска. 14 часот, време кој треба да слушнеме што е актуелно, ама во твоја околина. Време за регионални вести.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Родителите на починатите во пожарот во дискотеката Пулс, одржани од граѓани, по 49-ти пат маршираа за своите ангели. На улиците во Кочани се појавија со транспаренти во форма на срце, на кои беа испишани имиња на сите што настрадаа на 16 март минатата година. На кружниот тек на булеварот Стево Теодосиевски запалија свеки. На тој начин, посочувајќи дека токму денес се навршува точно една година и половина од трагедијата.
17: За некого 18 месеци. За нас 18 месеци без нашите деца со празни соби. Како беше можно ова да се случи? И кој можел да го спречи, а не го спречи? Само два дена пред овој марш, од одбраната на Дејан Јованов Деко, слушнавме дека притворот не можел да продолжи, освен ако не се измисли ново кривично дело и дека, ако имало друго дело, досега ќе имало постапка.
16: Рече пред присутните Валентина Христовска, мајка на починатиот Павел Христовски. 35-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис годинава ќе се одржи на 2, 3 и 4 октомври. Наскоро ќе бидат објавени деталите од сите програмски содржини на овогодинешната манифестација. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани најавена е проекција на најновото филмско остварување на режисерката Дина Дума. Скейбордингот не е за девојчиња. Во продукција на сестри и брат Митевски. Од Кочани Илчо Лазаровски.
3: Здраво! Четврток е, си поблиску до викенд и најблиску до ова музичко парче. Оливија Дин. Мене е нит за оние моменти кои ќе си ги креенеме стандардите во љубовта. После дупери, пред

поплодн. Слушаме само хитови. Дуа Липа останува зад нас. Ангела тука, друштво, здраво. Ако имаш пријател во Америка, може би е време сега за една порака да му пратиш. Не ми треба ништо, само една айфонче. И за iPhone 18 Pro со нова камера, A20 Pro чип, а бога ми по-добра батерија. Во Америка почетната цена е некаде околу $1200 за 256 гигабайти, односно околу 63.000 денари во наши пари, ама без данок. Ако го ставиме во пресметка и данокот, ќе испадне некаде околу 68-69.000 денари во наши пари. Е, сега интересно е што го има и во Европа. Цената за 256 гигабайти е околу 1500 евра, што значи околу 92.000 денари во наши пари. А конкретно на европскиот пазар излегува утре. Сега кај нас, гледам по официалните македонски страници, имаме опција за преднарачка, ама цена нема. Па сега, ако имаш избор да го нарачаш од Америка, Европа, би го нарачал или сепак би чекал телефонов да стигне кај нас? Што мислиш, Бибер? 072-60-77-77. Има ли некој вакво искуство со нарачка на телефон од странство и какво е искуството? Поплатне на канал 77.

0: хит кој враќа во тинејдж период. Ти ме сакаш, знам, и ова е емоцијата што ја разбудивме кај Виктор Прилеп. А будема се јас кроз енергична ситуација со хитот кој го ја одбележува денешницава. Јанг Дади, Лидија. Буми на зарази и нас по возрастните затоа што скроз заразно звучи и ја слушаме после сообраќаен сервис.
1: Која фризурата од минатото што треба да се врати во мори и да се носи ова 2026?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Александар вели да се врати фризура джигерици од крајот на 80-ти и раните 90-ти. Може, може. Потоа, Ники Шуман исто од ТикТок вели да се врати кремче фризурата. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели, едно толку од чишките скоро и не се гледаше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на волата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Штип повторно жира е во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е на Блаце, па бого ми се прават колони на Табановце. Барем вака моментална слика прилика од камера. Ама каква е реалната ситуација на терен, од лице место? Од твоје искуство? Биди репортерот терен, сподели на Вибер, помогни некому. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Vučo, modno i dobro. Magdalena Cvetkovskena i samo hitovi na 29 po 14.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Дамјанот Давид, фронтменот на Манескин, ќе застане на лудиот камен. Човекот се жени со Дав Камерон. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Камениот мост во Скопје не е само за шетање. Изгледа и за мода. На 26. септември, кој ќе слави 20 години со голема ревија токму на овој мост. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека бројот на 100 годишници во Јапонија надмина 100.000. Јапонците рушат рекорд, особено жените. Сожинуваат дури 80% од 100 годишниците. Значи, Јапонскиот пензиски фонд е пред голем предизвик на апарати.
1: Слушай гласно. Значи, какви песни пуштате? Браво! Канал 77. Само

0: Weekend. Cry for me. Imamo samo hitovi za popadnevno feel good. A imam jedna igra. Ti si igram asocijacije. Pa što je suštinata? Ja sega ti puštam jedna asocijacija i od sve do to što ga uslušneš ti treba da pogodeš koja vest ja si ja imam ili koji nastan treba da go najo. Ajde, slušaj.
1: Meso i mnogo meso.
2: Alkohol, muzika.
3: Red za meso.
1: Samo jedna kij spija.
2: Samo jedna kij zadam.
1: Koji kje vozi?
0: Što misliš, koja je vesta što ja baram? Imaš desetina minuti da razmisliš i da mi pišeš na Viber 072-60-77-77.
4: Poplatne na kanal 77.
5: Samo hitovi, samo hitovi.
6: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
9: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
10: Volkswagen.
9: 20 години Porsche Македонија.
11: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Crazy. Kao film, film, ovo i imamo samo hitovi. A ovo je momentat i koga igrame asocijacija. Ja si imam jedan nastan po najava. Imam jedan materijal koji ti go puštam zvučno da slušneš i da mi kažeš na što te asocijira, što misliš lika treba da najavam. Na Viber 072-60-77-77. Puštam.
1: Meso i mnogo meso.
2: Alkohol, muzika.
3: Reca meso.
1: Samo jedna ki ispijam.
2: Samo jedna ki izadam.
1: Koji ki vozi?
0: Koji da? Ajde da vidim što mislite što treba da najavam. Тек е со момент. Нека да кажеш што ќе се јаде, ќе се пие и Бога ми ќе се ужива. Е, да, деки, ама дека. Каде, каде? Александра Копушка. Право погоди. Тоа е Штипска пастрамалијада. Почнува утре, 18. и 19. септември, на две локации, градски стадион Штип, плюс на едносмерната ќе се јаде, ќе се дегустира и Штипска, тоест и пилешка и свинска пастрама и личка. Тука нормално ни е и музичката програма од Лара, Таско, Сара, Јо, Бојан Илиевски, се до главната звезда на вечерта во Савота Желико Јоксимович, предходно Джей Джей Елвир Мекич. Епа, друштво, кој нема планови за викенд? Let's go, let's go, let's
4: go! Лето до максимум. Шутови на максимум. Лето.

0: на канал 77 на 5 минути пред 200. Да споменам дека сме и лайв на radio.kanal77mk. Едно што се допишуваме от тука, друго што треба да се пофалим от имам и нов плеер. Канал 77 Микс. Покрай сите останати 13 кои ги имаме таму за секоја музичка верзија од тебе. Е, па што ти се слуша во овој момент? Кликај radio.kanal77mk и гарант ке се пронајдеш музички во сето на што го имаме.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само
0: хитови. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
11: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево е, пријатно, тонака. Иако максимални 32 степени се најавени, некако не препечува како кога ни беше топло во август. Моментално имаме 29 степени во Гевгелија, на 28 се слушаме во Битола, Скопје моментални 30. Што се вели за најава, тика до сабота ќе се одржи на стабилно време, врнежите од дошт ќе ни дојдат во недела. Време за вести. Златица ги има новостите. Е, па да ги слушнаме.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
0: Еврокомесарката за проширување Марта Кос за бугарски БНТ нагласи дека Македонија мора да ги направи уставните измени со кои бугарите ќе бидат внесени во уставот, за да го направи следниот чекор во пристапниот процес.
17: Би била многу среќна ако го искористиме овој момент на проширување за Северна Македонија. Верувам во новата бугарска влада со која соработувам многу добро. Сите ние заедно ќе најдеме начин да го движиме процесот напред со Северна Македонија. Секако, владата во Северна Македонија мора да го држи своето ветување. Тие мора да го променат својот устав. Ова е договорено меѓу Северна Македонија и 27-те земји членки на Европската Унија. Откако ќе се направи ова, ќе сметам и на поддршката од вашата земја за да продолжиме напред и со Северна Македонија.
0: Американскиот председател Доналд Трамп тврди дека војната со Иран се ближи кон крајот и дека Техеран сака договор. Иран пак порача дека нема доверба во Вашингтон и бара конкретни чекори за нејзино враќање. Додека Обединетите нации повикуваат на деескалација, американски представници и хутите во Оман разговараат за одржување на прекинот на огнот и слободна пловидба низ Бабел-Мандеп. Русија изврши серија напади со балистички ракети и беспилотни летала врз Киев и Одеса. Украинскиот председател Володимир Зеленски потврди дека се повредени повеќе од 10 лица, меѓу кои деца. Оштетени се стамбени згради и енергетски објекти, а спасувачките екипи се на терен во двата града.
18: Hello. Скоро 2:15. Ајде, друштво, што овој час и шибаме дома.

0: Пеки Кол. Требаше да има на Си Денс фестивалот во Будвама, нешто во последен момент ја тргна од листата со изведувачи. Презаразната It Goes Like a Nana на недвижи тука на канал 77.
1: Добра вест за сад, добар ден.
0: И па, имам една вест која баш не прави да бидеме горди македонци. 12 годишното чудо од дете по математика, Македон Димитровски од Тетово. Веќе има својно бројни награди и медали. Е, сега е примен во престижната програма за талентирани млади при Универзитетот Джонс Хопкинс во Соединетите Американски држави. Значи, него и на 12 година собира медали, а ние на 12 години претежно се натпреварувавме кој ќе биде главен во мало или кој ќе биде голманот во футбол. Македон, браво, секоја ти чест, мали.
2: Лето до максимум.

0: Hlavy strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплата на аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Ono je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почнува да се прави гужва по Скопје, пластичарска тука некако стандарт ми е и долуш Никола Карев, барам вака на црвено светка на Google Maps. А каква е ситуацијава од лице место кај тебе? Гужва, радар, застој, собракена низгода. Знаеш ли која е она информација која можеш да ја споделиш, никому може да помогне? Ти ќе не бидеш репортер од терен, а бројот за дојава на Вибер ни е 072-60-77-77. Среќен пат!

na Kanal 77. E ako je novio trend za OBS? Slušaj. Tri raboti podržano od Jean Mitref Klinik. Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека чиуавата, немалата раса на кучиња во светот, потекнува од којодот. Значи, треба да го пуштиме во една трка со брзата птица и трица. Па да видиме дали ќе ја стигне. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека се појави нов тренд во Вајсен. Станува збор за микрошишките или baby bags. Сега ги видовме кај Зендаја, кај Дакота Джонсон на некои премиери од нивните филмови. И сега останува да видиме дали тука кај нас ќе стигна и ќе се практикува. Реално, јас еднаш сама, не сакајќи си ги направив погрешка и мислам доста беше. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека луѓето во среќен брак или врска се дебелят. Е, баш им фала на истражувачите. Одлично искусство го знам. Попладне на Канал 77 со Ангела.

0: Седановите кои не ни се баш покеј и кои ништо не ни се прави. Ние пееме оваа со Bruno Mars, The Lazy Song. А за моментите кога 100% заљубени се чувствуваме, ја пееме ова. Добра ајте. Око моје, зонија кој што си чека и си начека, за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Не секој певец е профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец е профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
3: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Ова лето

Beyoncé, Jay-Z. Слушаме хитови лайфи на канал 77 МК и цело попладна ръкаме на Найако. Гледам по времено, ако е септември, ама пак гужичка се прави на Табановца. Не е страшно како во јули-август, ама може да предупретам. Тога интересна ми е информацијата, што читам дека царинските службеници баш тука на Табановца од сега ќе носат телесни камери. Демек за поголема транспарентност и отчетност. Окей? Ајде, со лесно нека има и на нив и на сите, што со сите можни промени цело време почнуваат да живеат скроз од видео надзор. Попладне на канал 77. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Bon Jovi sa Bed of Roses го слушаме. На 5 минути сме пред 16. Завършуваме супрва смена. Това значи време за дома.
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
2: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едностърно. Незаменливи.
3: Тип повторно жира ево ритамот на пастер Малијарата. 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пеево. Еден глас.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пријатно, топло, 32 степени максимално за денеска. Да, потопло е од вчера, ама пак е некако пријатно, особено сега на 27 степени во Радовиш, 29 Прилеп, 31 во Скопје, или се овие околу 30 ни се фини, откога не имаме максимални 40. Окей, стабилно ќе биде утре, задутре, локални врнежи од дошт најавени за во недела. 16 часота. Ајде да се бустнеме со најновите вести и информации. Златица ги има.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Пресудата за водачите на ОВК е првостепена и правдата се уште може да биде постигната. Вака истакна денес на пресконференција претеникот од редовите на ДУИ Сали Мурати.
12: Ова е пресуда од прв степен, која се уште не е правосилна и дека патот за жалбата е отворен. Во рамките на почитување на владението на правото и правната сигурност и правото на пер и правично судење, го задржуваме верувањето дека, знаете, дека таму нема втор суд, но има апел. Апелационен совет кој ќе одлучува по жалбите. Веруваме дека наводите во пресудата, зашто не знаеме сега, не знаеме само за казните, вака не знаеме содржината на цела пресуда, уште еднаш ќе се оценува и ќе се разгледа во светло на правдата, пропорционалноста и историските факти.
11: Во касарната Гоце Делчев во Скопје започна целосна реконструкција на објектот на директоратот за безбедност и разузнавање. Министерот за одбрана Владо Мисајловски најави модернизација според современи стандарди. Проектот вклучува нова инсталација, енергетска ефикасност и подобри услови за вработените во армијата. Партијата Левица упати остра критика до ВМРО-ДПМНЕ, подсетувајќи на амнестијата на четирите хашки случаи од 2011 година. Реакцијата доаѓа по строгите пресуди за поранешните лидери на ОВК во ХАК. Од Левица велат дека тогашната власт овозможила неказнивост за дела кои меѓународното право не ги застарува.
0: Здраво! Мислам дека енергија ќе ја кренеме максимално. Едно се помисла дека си одеме дома, друго дека ќе ја слушнеме ова. Фил Колинс ни е следен. Баш Another Day in Paradise во комбинација со Ain't Nobody, малку подинамично. Catch

0: što vidim.
1: Duper. Nekažano. 10 po 16. И време е кога ќе тестираме слух и ќе играме малку, ќе погодуваме кој спорт се игра. И аз ќе пуштам еден звук, а ти по него, значи без слика, само по тон ќе треба да погодиш за кој спорт станува збор. Што мислиш дека се игра тука? Вибер 072-60-77-77. Ке видеш ли со титула најзострен слух во Македонија?

0: Paid right. Нели Фортадо ја слушаме. 16 часот, 16 минути. Го бараме оној кој има најзастрен слух во Македонија, затоа што ја спуштам звук, а ти треба да погодиш кој спорт се игра. Што мислиш дека е ова? Ненате за сквош, например. Никола за одбојка, Иван за кошарка. Кој од овие или може би е нешто друго? Ајде давам уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Според звукот кој го пуштив, што мислиш? Кој спорт се игра? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Удобност. Избери фрутери прекривки од фрутерика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Гужва е нескопјени, што светка на црвено бајаги на Google Maps, например, Кузман Јосифовски питу, кон аеродром, обратно кон центар, Гоце Делчев Беласица, Никола Карев кон мост Беласица, меѓу другото. Каква е ситуацијава конкретно кај тебе? Гужва, застој, радар контрола. Можеш да бидеш репортер од терен, можеш да известиш на Вибер и некому да помогнаш. На 072 60 77 77. Среќен пат!

0: slušaš i bukvalno se mrdaš zato što ritam od baš ti dava tako high vibe. Who girl беше ова? 27 по 16 е момент кога ќе дознаеме кај во светот има најмногу 100 годишници. Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Дамјано Давид, фронтменот на Манаскин, ќе застане на Лудиот камен. Човекот се жени со Дај Камерон. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Камениот мост во Скопје не е само за шетање, туку и за мода. На 26. септември Кокев слави 20 години и баш тука ќе одржи една модна ревија. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека бројот на 100 годишници во Јапонија надмина 100.000. Јапонците рушат рекорди буквално. И особено жените затоа што сочинуваат дури 80% од 100 годишниците. Јапонскиот пензиски фонд пред голем предизвик. Диша на апарати.
1: Канал 77, број 1 радио во Македонија. Слушате Попладне

0: времето за спас на планетата Земја истекува. Пораката од Джастин Тимберлейк, Мадона. Што може ние да направиме за подобро утро на планетата Земја? Размислуваме додека се слушаме на 29 степени Куманово, 23 Дебар.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име на Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Кога надвор весне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Ова лето.
11: Слушај гласно.
1: Оди скри сонце.
12: Дожај ти сонце.

Жената ще знае како да се носи с низините фини облини. Риана я слушаме. Ова е попладна с Ангела, кога сме во мисија. Да погодиме кој спорт се игра, ама преку звук. Сара мисли дека е ракомет. Тале одбојка. Кире мисли доджбол или на македонски би му дошло како народна или народна топка. Владимир е за пинг-понг. Никица за кошарка. Рекетбол. Нешто слично на сквош според Радислав. Ама точниот одговор е одбојка. Никола најпрв, а после и Тале точно погоди. Момци, браво за вас. А убаво е кога Европското првенство се завршува со победа. Македонските одбојкари го совладаа Израел со максимални 3-0 во сетови. И со ова Македонија, за жал, го заврши настапот на Евролејот 26-та, ама со победа на петото место во групата. Момци, браво! Берем последниот беч беше онака во наш стил. 3 сета и 3 за Македонија. Попладне на канал 77 со Ангел.

0: Evo ga Tiesto, pravi remix i zvuči vak. Slušam samo hitovi. Ja sam Angela, društvo zdravo. I sledova jedan, što ne tjera logikata da ja ostavim v fjuka. Zašto Tim Impala ne nosat napadka da što vremeto bukvalno ne postoji. Drakulama povesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Probiotik Kefir. Prv makedonski kefir. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк Кефир. Млечно. Вкусно.
1: Тие медикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога животот станува комплициран, Mcash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Mcash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Mcash.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Рака на срце, денеска потопло е од вчера, ама пак се диши и некако пријатно е. Летото останува зад нас, официално уште едно 6 дена, а сега за сега се слушаме на 25 степени во Струга, исто 25 имаме во Берово, Скопје 31, општо максимално за денеска 32 целзиусови, со најава на стабилно време, во деновите од викенд, добро, исклучок недела, дека но влажен бран во најава за тогаш. Време за вести, да се информираме о тоа што има Златица да ни го каже. Ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Прилепа и Македонија. За прв пат е домакин на спелеолози од 15-ти на земји, кои ги истражуваат подземните убавини кои природата ги создавала со милениуми. Учесниците на кампот очекуваат дека ќе имаат можност што е можно подобро да се запознаат со нашиот подземен свет.
6: Кај нас се отприлика имаме истражено околу 40% и се надеваме дека овој камп е голема можност за сите спелеолози кои што се тука во Македонија, а и регионално да можат да ја запознаат нашата околина и да истражуваат заедно и да допринесеме за развој на авантуристичкиот туризам, развој на спелеологијата и секако да допринесеме во оние недопрени мешта кои што се наоѓаат длабоко во подземниот свет. Скоро во сите пештери има некои канали кои што никогаш не сме влегле во нив и се надеваме дека некои од тимовите кои што ќе учествуваат и да отворат некои нови канали.
5: Од понеделник, наставата во сите основни училишта на територија на општина Гасипава ќе започнува со интонирање на националната химна. Оваа одлука на локалните власти има за цел да го зајакне патриотскиот дух кај најмладите, истакна денес градоначалникот Бобан Стефковски. Европската комисија представи нов закон за заштита на децата на интернет. Предлогот предвидува целосна забрана за социјални мрежи за помлади од 13 години. Тинејџерите од 13 до 15 години ќе можат да креираат само мини профили под родителски надзор, додека самостоен пристап ќе биде дозволен дури по 15-тата година.
3: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. По друштво на Телеком слушаме само хитови. И баш овој ни е во продолжение. IQ. Најдобар. А прво нешто од Тим Импала. Знаеш, звукот на полнокно возење низ град, каде секој семафор ти изгледа како почеток на нов филм. Дракула во продолжение во Попладне со Ангела.

0: The Weeknd. Jediná ESET po 7 na ESET. Ja som Angela, zajedno robotím a vtora smena. Или возима кон дома. А наутро обично возите со Христина. И сега, што беше му абетов до 13. Излезе еден нов тренд, Baby Banks. Не дека е нешто нов, сме го правили ние порано. Знаеш, оние шишки до полачел. И сега ова беше добар повод да се начне тема. Кој тренд фризури сакате да се врати?
1: Александар вели да се врати фризура джигерици од крајот на 80-ти и раните 90-ти. Може. Потоа, Ники Шуман исто TikTok вели да се врати кремче фризурата. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели, едно толку од чишките скоро и не се гледаше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Ordinary. 18 по 17 за Društvo Zdravo. Знаеш ли која е најмалата раса на кучиња? Хајде да слушнам мислење на Вибер. 072-60-77-77. Пиши ми ти што мислеш, а која е, јас ке ти кажам во три работи, што вчера не ги знаем денеска, да, за 15 на минути.
1: Кристина те додаде во групата. Утринско шоу со Кристина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел, што сидат до трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјанко, што пробува се протне нископски гужви по Савајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свет Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.
1: Утринско шоу со Кристина. Групни опкет, што никогаш не го ставаш на мјут. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
10: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
12: Зато ми треба лак за слит беко.
13: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
14: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: На Богородица имаме колони тука. Меѓу другото, повремено знае да се згужва и на Табановце, додека Блаце е фул. Каква е ситуацијава конкретно на релација кај што возиш ти? Можеш да дојавиш на Вибер 072-60-77-77 и да бидеш наш репортер од терен. Дојави и помогни некому. И среќен пат!

0: Popladnevno razmrdovanje so samo hitovi na kanal 77. I Vijek Jones konkretno stanuva zad nas. Brit je služa me.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа што вчера не денеска ја знаме дека чиуалата е најмалата раса на кучиња во светот. Оттекнува од којот? Треба да ја пуштиме да се трка малку со брзата птица итрица, па да видиме ќе ја стигне ли. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека новиот тренд призури ова есен. Микрошишки или Baby Banks. Ги видовме кај Зендаја, кај Дакота Джонсон на некои од премиерите на нивните филмови. Е, сега останува да видиме дали ќе стигне трендот и кај нас. Јас еднаш по грешка си направив микрошишки и од тогаш не сакам да се врати овој тренд ни по грешка. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека луѓето во среќен брак или врска се дебелеат. Е, баш им фала и на истражувачите што го потврди ова, ама јас одлично искуство го сватив. Канал

0: Numbers, Back to Friends го слушала. На 28 Целзиусови степени моментално во Битола. Мери не поздравува тука. Пријави дека моментално работи втора. Ајде со хитови подршка за Мери.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Koga nadvor besne nevremeto, doma vlada je mir i sigurnost so Roloplast. Jedinstven makedonski PVC profil, proizveden za da traje. Roloplast.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Термосол Сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер. Сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
5: Лето до максимум.

Четврток поподнев, се поблиску сме до викенд, на 6 дена пред есента да не стигне и на 6 секунди пред следниот хит да не движи. Гласот на Майкл Джейсон, Пол Маккартни во преработка на Кайго, три генерации во една песна. Момент кога историјата на поп музиката добива апдейтни с твоите звучници.

0: Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
2: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
9: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
10: Со оглед на тоа дека сме пред зајди слонце, уште топло. На 29 степени во Штипса слушаме, 27 моментално во Ландово. Скопје слуша канал 77 на 31 степен. Максимална за денеска беше најавена од 32 степени и стабилно време. Следниве денови, ко пресврт во недела дека поројните дождови баш од тогаш најавени. А кои се можностите во просумер концептот? Еве ги деталите кај Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Сметките за струја растат, но сепак значително мал процент домакинства кај нас самостојно произведуваат електрична енергија за собствени потреби. На соларниот заем во Битола, граѓаните се запознаваа со можноста за производство на електрична енергија преку поставување независни системи.
13: Можат на нивните домови да постават сончеви централи кои што ќе им произведуваат електрична енергија бесплатно од сонцето. И при тоа, вишокот на електрична енергија што ќе се произведе нема да го искористат нивните домови, дека може да се врати назад кој нашиот универзален самтоа што е Евана и притоа за секој киловат што ќе го предадат дека истиот ќе им се откупи, нема да се загадува градот, ќе имаме чиста енергија, нема да имаме нели чад, нема PM10, PM2,5 честички, ќе дишаме чист воздух.
12: Бугарската подпредседателка Илјана Јотова по средбата со генералниот секретар на Советот на Европа во Страсбург најави скоро затворање на случајот со Омо и Линден. Таа тврди дека Бугарија ги спровела сите препораки за регистрација на Сдруженијето, но дека македонската организација наводно пропушта да ги поднесе потребните документи. Граѓански здружение упатија итно барање до владата и Министерството за животна средина за конечно завршување на постапката за прогласување на Маврово за национален парк. Активистите предупредуваат дека паркот веќе 20 години функционира без соодветен план за управување и бараат итен мораториум на сите нови активности кои го загрозуваат природното наследство.
10: Фала, Златица.
11: Вечер на канал 77.
10: Ангела, тука здраво. Имаме една химна, ама искрена. За сите нас кои знаеме дека љубовта не е совршена и треба само малку, ако е свиткана, да ја поправиме. пораката и од Pinky и Neil Rose. Just give me a reason, следна.

Taylor Swift я слушаме. 11 по 18 са само хитови. Кой чоколадо е вкусът на твоето детство? Я сега добив едно изненадуване. Колега загубил на работа и ми носи нещо сладко. Гледам що? Албени. Знаеш ли колко само съм се зардувала? Тега баш ме брати в школа, кога на голем одмор си купувахме албени и то ни беше главната лужинка. И затова добив инспирация да прашам, кое е чоколадото на твоето детство? Айде на Вибър да го направиме списоков. 072-60-77-77. И во топ комбинация со песна, која може би много минаки ги подсети на првата любов од детството. Нели и Кели? Дилема ни е во продолжение. Здраво! Здраво!

0: химната на преморените. Сабрина Карпентер, Busy Woman задно. Прашав кой е вкусът на чоколадата от твоето детство. Еве го, Мики се прияви, вели киндер яйце и нищо друго. А Бога ми на метро се подсети Яне. И то е тоа нещо, што знае убаво да не засладува. Идејата даде на друштво, мислам дека може да се засладиме сега со нешто сладко, однак. Пред крај на денешниот четврток, така саме нешто сладко и да направиме сладок мообед на некој. Може би да звониме на некој кој одам не сме да слушна, да?
1: Која фризурата од минатото, што треба да се врати во моди да се носи ова 2026?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Александар вели да се врати фризура джигерици од крајот на 80-ти и раните 90-ти. Може, може. Потоа, Ники Шуман исто од ТикТок вели да се врати кремче фризурата. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели, едно толку очишките скоро и не се гледаше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Канал 77.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Fluenty Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Само со A1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твой А1.
8: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Pro

0: Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi je promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i piskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сете. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сете.
4: Штип повторно живее во ритамот на пастер Малијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
5: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прегривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni. От Palmit.

Oči angelski. Kanal 77 i samo hitovi na radio. Ona što povremeno gledamo kako se pravi gužva na Tabanovce. Ako je septembri, pak nije znajme da si šetneme i da si patuvame. Sada ne mora se gož za šetanje, da je nekog še imame obrzke, morame na strana. A ono što mi je interesan momentot, deka цариниците на Табановце ке носат камери. Да. И ке, као наводно, муабетов е да бидат по-транспарентни. Мене нешто друго ме мачи. Се почесто и почесто читаме информации, овој не има камера, овој ке работи со видеонадзор, ваму ке ги ставиме, таму ке ги ставиме. Кај не е интимност и приватност? Некако како седани се одбива во животот под надзор од видеокамери. Само моје мислење и моја перспектива. Ајде, се бонджови, движиме натаму.

0: блискавач. Before you go, 40 по 18 и момент кога треба да светне најбрзиот во Македонија. Игор Стефановски иѓе од утре, ќе биде во акција. А во каква ќе ни каже Златица во Спорт Рапорт за едно десети на минути?
1: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Фабрикар за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, студизи, срекни семејства и

0: Singapura i na eurolink.com.mg.
1: Нов Виталија Елементс Ер Поп Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Ер Поп Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
2: Само

0: Esta Vita. Zarazno od početok do kraj. Sa Faruko Marshmallow na radio. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Ракометарите на Вардар го претрпеа вториот пораз во Лигата на шампионите. Откако вчера загубија на домашен терен од Нант со 33-32 во рамки на второто коло во групата Б. Ракометната Лига на шампиони по двегодишна пауза се врати во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје и донесе драматичен надпревар во кој победникот беше одлучен во завршните 60 секунди. Во рамки на третото коло, Вардар ќе пречека Полска Висла на 8 октомври. Главните градови на Романија, Букурешт и на Србија, Белград, ќе бидат домакини на финалните надпревари на УЕФА Лигата на Европа во 2028, односно 2029 година. По одлуката донесена на извршниот комитет на Европската фудбалска асоциација во Солун. Предходно беше објавено дека финалето во Лигата на шампионите пак во 2028 и 2029 ќе се игра во Минхен, односно Барселона. Игор Стефановски Иџе е подготвен за последниот предизвик во сезоната. Овој викенд, од 18 до 20 септември, Бузет Хрватска ќе биде домакин на големото финале на ФИА Европскиот шампионат на ридски патеки. Официјалната листа на пријавени број дури 242 возачи, а во категорија 2, во која од оваа сезона настапува Иџе со новиот болид, се пријавени најдобрите имиња од европската елита.

0: Heaven, I Run. Создаваме Feel Good вечер со само хитови. И мислам дека ова што следи башки ни се вклупи топ на листава. Кугел. Moving to the Sun. Журча на радио, кај да си, со кого да си, доаѓа за кратко. Вечер. На
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скупските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп. Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на волата. Играй за забава, играй одговорно.
4: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
5: Твој А1. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го ваш

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Падна мрак, паја температурите, па на 26 степени моментално во Кичево се слушаме. Исто 26, Струмица, Скопје, моментални 30. Стабилно ќе биде утре, задутре, врне живелат, дури од недела. Ангела, тука здраво, четврток вечерен. Кај си, што правиш? Ајде пиши ми на Вибер 072-67-7777. Делам поздрави за сите вас кои што сте во некоје расположение некаде, а времето го минете баш

Post Malone. I got some help, ja. Slušame na radio. 8 po 19. Četvrtok večer, veke. Kaj si? Što praviš? Piši mi na Viber 072-67-77-77. Ja zdavam pozdrav, da polesno da pomine i ova četvrtočna večer. Tuka jedan odi do Ana Marija. Vili večer va vod dom na mladi Štipe Dina Jašari. Подготовките се во тек. Некој ќе се журка. Ана Марија, убаво да си поминеш. А кај си ти? Што правиш? Ајде да дадам еден поздрав и за тебе. Пиши ми на Вибер 072 60 77 77.

0: Harry Styles. Хитов некако баш финолипи за четвртот навечер. American Girl задна. А при нас најхепи музичко да пача последниот албум на Bruno Mars. Барем бака го декларира неговите обожаватели. I Just Mind. Тука е за кратко.
1: Само хитове. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Тип повторно жира во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си. Можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Ова лето

0: Како не е бело се сега. Црно е сега, ако се погледне низ прозор, дека се стемни. Ајде да појачаме енергија вака хитовски или може би да ја смириме нервозата, ако се однапнато се чувствуваме. Die on this hill. Целостно нов хит за много кратко доаѓа.
1: Која е фризурата од минатото што треба да се врати во моди и да се носи ова 2026?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Александар вели да се врати фризура джигерици од крајот на 80-ти и раните 90-ти. Може, може. Потоа, Ники Шуман исто од ТикТок вели да се врати кремче фризурата. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели, едно толку очишките скоро и не се гледаше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

What? Pink je slušoma. Baš dava energija ovak. Вечерна на канал 77. Читам се една статистика дека младите во Македонија го напуштаат родителскиот дом дури на 30,7 години или ако заокружам на 31 година. Барем вака според податоците не е врстат. Ти велам, добро, па сега по-добро никогаш, отколку никогаш. Окей, може би во европските земји, па и во Америка ова се случува многу порано, приближно да

0: 11. Pravíme pak jedno 6 časové maratón na rádio. Останеме во добро расположение со уште хитови кои следат 24/7 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 17. септември 26. Чао!
1: Вечер на канал 77. Само хитови! Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1. Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слид беко.
12: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Канал 77.

0: Новата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
9: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
12: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијарата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
13: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
14: I'm Kevin from Tame Impala.

0: najdobrý автостакла.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
1: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
5: Играј, забавувај се и оствареви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55 11 155. Неотел.
10: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Штип повторно живее во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
12: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
13: Твој А1.
14: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Многу ми е мило.
0: Канал 77. Ева кај.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо, сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
8: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.

0: производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Понекогаш некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: 45 години заедно со вас. Пека Беско. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Yo, what's up, guys? This is
4: Fugel. Jamaican. Bam.

0: од котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво!
2: Канал 77. Само хитови. Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray.
2: Канал 77. Само хитови.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ова е
2: Канал 77.
1: Твоите омилени хитови.